خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے خوشبو خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے حیران ہوں تجھ کو دیکھ کے میں کیا کہوں تجھے